0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 29 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 28 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

U Monaku je obavljen žrijeb ligaške faze Lige prvaka, u kojoj će svaki klub odigrati 8 utakmica protiv različitih protivnika. Bosna i Hercegovina će u elitnom evropskom takmičenju imati 4 igrača: Esmira Bajraktarevića u PSV-u, Ermedina Demirovića u Stuttgartu, Nidala Čelika u Lencu i Alena Mustafića u Slovanu iz Bratislave. Nova sezona Lige prvaka počinje 8. septembra, dok je finale zakazano za 5. juni u Madridu.

0: Uz podršku sportske kladionice BetLive donosimo ti najnovije sportske informacije i nezaboravne trenutke iz domaćih i stranih takmičenja. Ostanite uz sportsku groznicu.
1: Sportska kladionica BetLive. Klađenje uživo u svim uplatnim mjestima i na našoj web stranici bet.live.ba. Kladite se kad god želite i gdje god želite. Sportska kladionica BetLive. Život u kvotama. Kvote su život.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLive i Petica Plus kladionice.
1: Sportska groznica.
2: U Nijonu je održan žreb ligaške faze Lige Evrope, u kojoj će 36 klubova odigrati po 8 utakmica. Dinamo Zagreb će između ostalih igrati protiv Bayera, Anderlechta, Renea i Sunderlanda. U takmičenju ćemo gledati BH reprezentativce Amara Memića sa Viktorijom Plzen te Harisa Tabakovića sa Salzburgom. Prve utakmice Evropske lige na programu su 16. i 17. septembra.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: This is Adam from Maroon 5.
2: Hello everyone, this is Sam Smith.
3: This is Bruno Mars.
4: Ciao ragazzi, sono Eros.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.